0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio

0: always on night.
1: Radio Pori.
2: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
3: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy.
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi asiasta Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä. Asevoimien mukaan iskut tehdään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräyksestä. Asevoimat sanoo, että iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNAn mukaan Yhdysvaltain maanantaiset iskut surmasivat ainakin yhden ihmisen maan lounaisosassa. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskuissa. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Pesäkarhut palasi voittojen tielle eilen, kun sunnuntai-iltapäivän ottelussa kaatui Lapuan Virkiä. Ensimmäinen jakso päättyi vierasjoukkojen hyväksi 4-3 ja toinen jakso lukemin 4-1. Pesäkarhujen parhaina pelaajina palkittiin Miia Puolakka ja Lotta Nummikari. Porilaisjoukkue on sarjataulukossa sijalla 4. Pesäkarhut pelaa seuraavaksi huomenna Porissa Roihuttaria vastaan.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 22 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
5: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi.
8: Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, täällä ollaan, kello 7 minuuttia, eli 7, mukavaa maanantaista huomenta, uuden viikon alkua, heinäkuun 13. päivä. Joelit, Ilarit ja Larit on tämän päivän nimpparisankareita, oikein lämpimät onnittelut. Niin kuin tuossa uutisissakin kerroin, niin pesäkarhujen tappioputki katkesi eilen iltapäivänä Lapualla, nimittäin pesäkarhut kaatoi Lapuan Virkiän jaksovoitoin 2-0, eli päästiin takaisin voittojen tielle. Runkosarjan osaltahan matseja nyt sitten ei ole enää jäljellä pesäkarhuilla kuin 6 kappaletta. Näistä ensimmäinen päästään sitten huomenna tiistaina pelaamaan kotona Roihuttaret vastaan, ja sitten tuleekin tuommoinen runsaan viikon ottelutauko, ainakin toi viikonlopun itälänsimatsit sitten tähän ilmeisesti vaikuttaa, mutta vasta sitten perjantaina 24. päivä heinäkuuta seuraavaksi pesäkarhut sitten pelaa. Eli huomenna tiistaina Roihuttaret ja sitten vasta seuraavan viikon perjantaina on Kirittäret vastassa. Pesismakkasiinia luvassa kello 8.30 ja Emilia Mattila silloin vieraana. Nyt Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Lara Fabianilta soi I Will Love Again, 16 minuuttia yli 7 on kello aurinkoista. Maanantaista huomenta uuden viikon ja Jats-viikon alkua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. 59. Pori Jats-festivaali siis on käynnissä. Perjantaina meningit lähti käyntiin ja Pori Jats onkin eilisiltä päivänä tiedottanut siitä, että tapahtumat on keränneet jo runsaasti yleisöä ja festivaalitunnelma on ollut iloinen ja odottava heti sieltä avajaiskonsertista lähtien. Noin 1000 hengen yleisön keräsi tuo perinteinen avajaiskonsertti, jossa Pori Big Band esiintyi solistinaan Jats Emma Palkittu Kadivia sekä saksofonisti Eero Koivistoinen. Myöskin noi Cafe Pori Jatsin pääsymaksulliset konsertit keräsivät hyvin porukkaa, yli 3000 kävijää seuraamaan Kledosin ja Mouhouksen esiintymisiä perjantai- ja lauantai-iltoina, eli porilaiset ja varmaan muutkin ovat sitten Pori Jatsin pariin jo tässä avajaisviikonlopun aikana löytäneet.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Cameron Whitcomb Medusa eilisiltapäivänä Porijatsista on kerrottu, että hyvin ihmiset ovat löytäneet jo avaussa viikonlopun Porijats-meininkeihin. Tänäänkin luonnollisestikin tapahtuu tuossa Satakuntalavalla, eli pääsymaksuttomia keikkoja tuossa ulkosalla kello 17 Tuomas Talvikvintet ja kello 19 Lassi Freeman Quartet, eli nämä tuossa Satakuntalavalla. Ja myöskin tänään sitten kello 21 tuo Winston Livessä järjestettävä Porijats 66 ry:n iltajamit.
1: Radio Pori.

0: Tänä vuonna Kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. Kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Baltimorelta soi Tartsan boy 25 minuuttia yli 7. Mukavaa maanantaista huomenta ja aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot mun kanssa tätä viikkoa käynnistelemässä. Heinäkuun 13. päivä on tänään. Ja tällä päivämäärällä vuonna 51 varsin legendaarinen suomalainen huvipuistolaite on otettu käyttöön. Nimittäin Linnanmäen tuo puinen vuoristorata. Vuonna 51 se on otettu tällä päivämäärällä käyttöön. Pituuttahan sillä on 960 metriä, se nousee 24 metrin korkeuteen. Tämän jälkeen hän tietysti rakennetut vuoristoradat on hurjempia ja korkeampia ja kaikkea mahdollista, mutta kyllähän toi nyt vaan on legendaarinen. Aika monta vuotta on siitä, kun olen itse viimeksi ollut Linnanmäen vuoristoradassa. Kyllä varmaan ainakin 10 vuotta taitaa siitä aikaa olla. Miley Cyrukselta End of the World.

0: Miley Cyrus, End of the World, kello on 7:30 aurinkoista. Maanantaista huomenta aurinkoinen lämmin päivä on tulossa. 22 asteeseen nousee tänään lämpötila ja samanlaiselta näyttää meininki itse asiassa ihan tonne perjantaihin saakka. Tällaista 22-23 astetta puolipilvistä, eli oikein tämmönen kiva kesäinen jatsviikko on tiedossa. Vähän jotain sadepisaroita näyttäisi tällä hetkellä taas olevan tuolla lauantaina ja sunnuntainakin, mutta lauantaina tällä hetkellä näyttää, että se olisi toi perjantai ja lauantain välinen yö, milloin tota vettä tulee, mutta tämä nyt muuttuu vielä moneen otteeseen tässä tämän viikon aikana, niin siitä ei ehkä kannata sen kummemmin sitten stressata, mikäli oot tonne areenalle perjantaina ja lauantaina sitten konserttiin lähdössä tai vaikka jatskadulle jatseista nauttimaan, niin säähän on sitten mitä se on, siihen ei joka tapauksessakaan voi sitten sen enempää vaikuttaa, mutta pääsääntöisesti näyttää oikeinkin kivalta aurinkoiselta lämpimältä heinäkuiselta jatsviikolta.
1: Radio Pori.

Olli Halonen, vähän rahaa paljon. Rakkautta kello lähestyy 8, se on 22 minuuttia. Vaille oikein mukavaa maanantaista huomenta. Tossa vajaan tunnin kuluttua kello 8.30 tuttuu maanantaiseen tapaan on luvassa Pesismagasiinia. Emilia Mattila saapuu Pesäkarhuista vieraaksi. Tässähän runkosarja on nyt sitten Pesäkarhujen osalta enää 6 matsia jäljellä. Näistä 3 pelataan kotona ja tuossa Pesismagasiinin jälkeen, eli kello on siinä kohtaa sitten joku parikymmentä minuuttia vajaan 9, niin laitetaan liikkeelle myöskin lippukisa. Pääset vielä lippupaketin turvin sitten tuonne Pesäkarhujen kotiotteluun. Niitä siis jäljellä enää 3 runkosarjan merkeissä.

0: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
3: HSL! HSL! HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kuitunen, se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Sadelta soi The Swedish Taboo. Oikein mukavaa maanantaista huomenta ja uuden viikon alkua. Tammisen Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa viikkoa käynnistelemässä siellä oot. Huomenna tiistaina sitten aukeaa.

0: tuo Jatskatu huomenna kello 15 yö 2 on auki ja sitten loppuviikon ajan keskiviikosta lauantaihin aina kello 11 sitten yö 3 tuo Jatskatu on avoinna. Eli ei vielä tänään maanantaina, vaan huomenna sitten iltapäivästä kello 15 pääsee Jatskadun meiningeistä sitten nauttimaan ja Jatskatua fiilistelemään. Totta kai tuolta Jatsien nettisivuilta sitten löytyy jo lista siitä, että keitä kaikkia, mitä firmoja, mitä ravintoloita, mitä muita yrityksiä ja muita sitten Jatskadulla on. Ja totta kai Jatskadulla sitten myöskin on kaikenlaista ohjelmaa, eli kannattaa tuolta Jatsien nettisivuilta käydä sitten katsomassa, että mitä Jatskadulle mahdollisesti suuntaat tekemään. Itse ajattelin tuossa sitten torstaina suunnata Jatskadulle, nimittäin tuolla ravintolalaiva Barkolla esiintyy Nössö Nova, ja itse ajattelin sitä kyllä lähteä ainakin tuonne Jatskadulle katsomaan.
1: Radio Pori.

Britney Spearsilta soi Stronger 9:08 on kello mukavaa aurinkoista maanantaista huomenta. Huomenna tiistaina nyt sitten aukeaa Jatskatu kello 15. Siellä portit aukeaa ja paljon on taas nähtävää ja koettavaa, ihmeteltävää tuolla Jatskadulla. Katselin, että esimerkiksi tällaisista porilaisista muoti- tai vaatetusalan brändeistä muun muassa Pellis Clothing ja myöskin Anette A on tuolla Jatskadulla, eli myöskin tällaista valikoimaa pääsee sitten tuolla Jatskadulla Etelärannassa ihastelemaan. Zeladania ja Bon Jovia musiikissa. Tää on Always.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusin salmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo noin 4500. Maan hallinto kertoi asiasta sunnuntaina. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta parilla sadalla. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Lisäksi liki 20 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä kaksi maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut baarissa syttyneessä tulipalossa. Asiasta kertoo paikallismedialle Thaimaan pääministeri Anutin Charnwirakul. Palo riehui pääkaupungin laitamilla sijaitsevassa baarissa maanantain vastaisena yönä. Pääministerin mukaan muusikot ovat kertoneet, että lavan lähellä sijaitsevasta katkaisijasta oli noussut savua ja tätä seurasi sähköjen katkeaminen ja räjähdys. Poliisi kertoi varhain maanantaina paikallista aikaa, että palo oli saatu hallintaan.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Pesäkarhut palasi voittojen tielle eilen, kun sunnuntai-iltapäivän ottelussa kaatui Lapuan Virkiä. Ensimmäinen jakso päättyi vierasjoukkojen hyväksi 4-3 ja toinen jakso lukemin 4-1. Pesäkarhujen parhaina pelaajina palkittiin Miia Puolakka ja Lotta Nummikari. Porilaisjoukkue on sarjataulukossa sijalla 4. Pesäkarhut pelaa seuraavaksi huomenna Porissa roihuttaria vastaan.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
10: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
1: Maanantain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 22 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Dingolta soi nahkatakkinen tyttö 8 minuuttia. Yli 8 on kello, mukavaa maanantaista huomenta. Hetkisen kuluttua luvassa Pesismakasiinia. Kello 8.30 Emilia Mattila saapuu vieraaksi studioon. Ja kuten tuossa jo aiemmin lupasin, niin muistutan vielä siitä, että Pesismakasiinin jälkeen täältä studiosta sitten starttaillaan myöskin lippukisaa. Pari vapaalippua Pesäkarhujen runkosarjan kotiotteluun. Ja tähän päälle vielä laitetaan tällaiset herkkusetelit. Eli saa sitten vielä sieltä limut ja makkarat ja munkit. Taitaa tuohon arvoon saada sitten vielä lisäksi, eli kannattaa Pesismakasiinin jälkeen myöskin pysytellä sitten kuulolla. Tina Turneria ja Ray Daltonia musiikissa, tämä on Blood Running.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Pori Jatsit käynnissä ja tänäänkin on tarjolla kaikenlaista niin maksutonta kuin maksullistakin ohjelmaa tuolla Puuvillan suunnalla. Kello 12 on luvassa Yacht Camp for Girls -leirin loppukonsertti sekä Palmgren konservatorion Young Talent Showcase ja siitä sitten jatkaa kello 14 Ville Karttunen, joka on valtakunnallisestikin tunnustettu ja aktiivinen lastenmusiikin ammattilainen, jonka kappaleet on tuttuja esimerkiksi Pikku Kakkosen eri ohjelmista sekä Vuoden uusi lastenlaulu -kilpailusta. Ja Ville Karttunen sitten kello 14 tuolla Puuvillan tapahtuma-aukiolla esiintyy. Ja totta kai sitten myöhemmin tällä viikolla keskiviikkona on sitten luvassa Pori Jazz Kids-meininkiä, eli silloin enemmänkin sitten lastenmusiikkia. Kato John, turn the lights off.
1: Kuuntelet Radio Pori.

0: Katoja John, Turn the Lights Off, kello 19, yli 8, oikein mukavaa maanantaita. Porijatsia vietetään tänään tuolla Porin teatterissa kello 18, Jazz It Up Show, eli festivaalin sisällä. Tässä läpisävellytyssä teoksessa esiintyy Post-Post-Renefestin tanssijoita, Palmgren konservatorion muusikoita sekä laulusolisti Viia Koivula. Ja tänään kello 18 ja huomenna tiistaina myöskin kello 18 tuolla Porin teatterissa tämä tarjolla.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
8: Puuvilla.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Yöltä hän tanssi kanssa enkeleiden, kello lähestyy 8:30 ja maanantai-aamua kun mennään, niin sehän tarkoittaa Pesismakasiinia. Emilia Mattila Pesäkarhoista saapuu studioon vieraaksi David Guettan, Teddy Swimsin ja Tones 9:n jälkeen. Tää on Gone Gone Gone.

0: David Guetta ja kumppanit Gone Gone Gone. Pesismagasiinissa vieraana Emilia Mattila, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Hei, paluu voittojen tielle eilen Lapualla, mikä fiilis matsista?
1: Oikein hyvä fiilis, että oltiin koko ajan kyllä vastustajaa parempi ja saatiin sieltä tosi tärkeä voitto vähän hankaloiden pelien jälkeen, että nyt saatiin käännettyä omalle puolelle tämä.
0: No, hankalampia matseja tosiaan takana ja aika paljon vierasmatseja, että siellä oli Joensuuta ja Tamperetta pariinkin otteeseen, niin kuinka paljon tämmöinen reissaaminen verottaa?
1: No, kyllä se aika paljon, että tuntui tosi pitkältä toi viime viikko, mutta nyt onneksi on takanapäin ja tiukkoja pelejä pelattiin hyvin, vaikkei niitäkään saanut kaikki voitoksi käännettyä. Mm.
0: No nyt sitten eilen onneksi Lapua kaatui, niin mitä, teittekö te jotain eri tavalla, miten se sellainen jotenkin pirteempi ote saatiin meininkiin?
1: No, sisäpeli lähti kulkemaan ja no olemme muutenkin oltu pirteitä ja hyvällä fiiliksellä pelissä, mutta nyt saatiin vaan jotain tehtyä paremmin.
0: Joku semmoinen taikatapa.
1: Kyllä.
0: No hei Emilia, miten sun oma kausi? Miten on mennyt?
1: Ihan hyvin, että tulin tuossa mukaan runkosarjan puolessa välissä kokoopanoa ja on ollut kyllä tosi kiva pelat ja on saanut onneksi onnistumisiakin hyvin sinne.
0: Minkälaisia tavoitteita sulla oli, kun remmiin liitit?
1: No, olla hyvä.
0: No se on ihan hyvä tavoite, olla hyvä. Näin on sitten myöskin tapahtunut.
1: Joo, kyllä.
0: No hei, sä opiskelet sosionomiksi SAMKissa ilmeisesti koko.
1: Joo.
0: Niin miten just tää ala kiinnosti sua?
1: No, se oli ehkä suoraan sanottu vähän vahinko, että mä pääsisin kouluun, mutta kyllä se nyt sitten, kun on opiskellut sitä, niin tuntuu kyllä tosi omalta, tosi ihmisläheistä, niin pääsee ihmistä lähellä työskentelemään, niin on kyllä tosi mukavaa.
0: Onko sitten helpompi kuitenkin, että täällä lähellä opiskelet ja sitten kuitenkin pesäpallo iso osa elämää ihan ympäri vuoden, niin varmaan kuitenkin helpompi kombo yhdistää?
1: Joo, kyllä mä oon kokenut se oikein hyväksi, että ei ole mitään aikataulupaineet niin paljon, että pitäisi miettiä, koska pitää lähteä vaikka leiriviikon loppuun talvella, niin on kyllä tuonut tosi helpotuksia, että on samassa paikassa kaikki.
0: Eikä ole sitä reissaamista.
1: Kyllä.
0: Hei, tässä tulee huomisen matsin jälkeen pikkasen pidempi pelitauko, siellä on itsellänsi matsit ensi viikon loppuna ja muuta, mutta vasta sitten ensi viikon perjantaina pesäkarut palaa pelikentille, niin tämähän on melkein kuin loma tässä heinäkuun keskellä, niin mitä suunnitelmia?
1: Joo, just puhuttiinkin, että tämähän on pidempi kuin juhannustauko tässä näin, että no mutta aion viikonloppuna ja käydään varmasti tuossa viikolla sitten jatseja viettämässä.
0: Ja huomenna sitten Roihuttaret vastassa, niin minkälainen ottelu luvassa?
1: Kova ottelu, Roihuttaret on tosi pirteä porukka ja itsellekin tosi tuttu. Niin odotan kyllä itse tosi innolla ja tiukka vääntö tulee.
0: Mitkä on ne asiat, millä Roihuttaret voitetaan? Sä tiedät salaiset aseet.
1: Hyvä sisäpeli ja totta kai meidän kotiyleisö.
0: Ne on ne avainsanat. Mm. Hei, kiitos oikein paljon Emilia Mattila.
1: Kiitos.
2: Paikallinen Radio Pori.

Arttu Viskarilta 4A:ta, sitä ennen Pesis-magasiinissa Emilia Mattila vieraana. 6 runkosarjaottelua sun naisten superpesistä pesäkarhujen osalta jäljellä. Näistä 3 pelataan kotona heti huomenna tiistaina roihuttaria vastaan ensimmäinen näistä kotiotteluista. Ja kuten tuossa jo aiemmin aamulla lupasin, niin täältä lähtisi lippupaketti yhdelle onnekkaalle tietäjälle. 2 vapaalippua. Ja tässä on vähän reippaan parinkympin arvosta tällaisia tarjoiluseteleitä myöskin sitten mukana. WhatsApp-kisan merkeissä.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja sulta soi Don't Go huomenna, siis pesäkarhut kohtaa pitkästä aikaa kotikentällä vastustajansa ja roihuttaret saapuu Helsingistä vastaan. Lippukisa on käynnissä. Nimeä mulle tonne studion WhatsAppiin yksi pesäkarhujen pelaaja, joka nähdään lännen joukkueessa viikonlopun itä-länsi matseissa. Ja voit voittaa pari vapaa lippua pesäkarhujen kotiotteluun. Näitä voi vielä sitten runkosarjan kotiotteluissa käyttää. Ja tässä on vieläpä tuommoisen reippaan parinkympi edestä tällaisia tarjoiluseteleitä mukana, eli melkoinen peli-illan paketti lähtee yhdelle onnekkaalle kello 9.45, eli tuntiaikaa on osallistua, ja studion WhatsApp-numerohan on 044 590 2577.
1: Radio Pori.

Pretender siltä soi on Stand By You, kello on 9:09 aurinkoista maanantaista huomenta. Uutisia kohti mennään uutisissa muun muassa siitä, että minkälainen mustikka ja puolukka sato Suomeen on tulossa tästä ajasta Donna Lewisin ja Bryan Adamsin jälkeen. Tämä on Summer of 69.

0: Kaikki kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Radio Pori, STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantai huomenta uutisista. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Iranin mukaan Yhdysvaltain viimeisin iskujen sarja on romuttanut viime kuukausien diplomaattiset ponnistelut rauhan aikaansaamiseksi. Lausunnon mukaan iskut ovat tehneet Hormuzin salmesta jälleen turvattoman. Iran syyttää Yhdysvaltain häirinneen kansainvälistä kauppameren kulkua. Yhdysvaltain asevoimat kertoi Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 22 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan, kello on 7:07. Oikein mukavaa maanantaista huomenta 11 saakka tätä päivää ja viikkoa yhdessä. Starttaillaan heinäkuun 13. päivä kalenterissa ja nimppari-onnittelut Joelit, Ilarit ja Larit. Lämpimät nimppari-onnittelut. Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen jatkaa tästä. Tämä on Liekin heitin.

0: Ed Sheeranilta soi Perfect, 14 minuuttia yli 9 on kello. Oikein hyvää maanantaista huomenta. Huomenna tiistaina nyt sitten aukeaa Jatskatu iltapäivään asti. Huomenna sitä saa odottaa, nimittäin kello 15 siellä portit aukeaa. Ja sitten keskiviikosta lauantaihin aina kello 11 tonne yö 3 Jatskatu sitten palvelee. Ja paljon on kaikenlaisia myyjiä, on ravintolaa ja on vaatekauppaa ja on vaikka mitä tuolla Jatskadulla sitten tarjolla. Ja totta kai myöskin sitten kaikenlaista musiikkia myöskin totta kai Jatskatuun se sitten ehdottomasti kuuluu. Satasip Building lavalla jälleen sitten tapahtuu. Vestinen yhtyeineen pöllölle kyytiä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Vesteriseltä pöllöille kyytiä tänäänkin. Totta kai jatsien merkeissä on ohjelmaa tarjolla huomenna sitten vielä enemmän, kun myöskin tuo jatskatyö siellä Satasip Building lava saadaan käyttöön. Mutta tänään tässä keskustassa tuossa Satakunta lavalla kello 17 esiintyy Tuomas Talvi Quintet ja kello 19 Lassi Freeman Quartet. Ja siitä voi sitten jatkaa vielä Winstoniin. Kello 21 siellä starttailee noi Porjats 66 ry:n iltajamit.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
5: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Huikoks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rockwell ja Somebody's Watching Me, parisenkymmentä minuuttia vielä aikaa osallistua aamun kilpailuun. Kaksi lippua pesäkarhujen kotiotteluun. Voi ihan itse valita, mihin näistä kolmesta jäljellä olevasta runkosarjan kotiottelusta, missä ne haluat käyttää. Ja tähän päälle vielä reippaan parinkymmenen euron arvosta tällaisia tarjoiluseteleitä. Päivän kysymys on ollut se, että nimeä yksi pesäkarhujen pelaaja, joka edustaa nyt sitten tulevana viikonloppuna tuolla itä-länsi-arvootteluissa lännen puolella, ja oikein vastanneiden kesken sitten tämä lippupaketti arvotaan kello 9.45. Ja studion WhatsApp-numero, se tulee tässä.
1: Radio Porin WhatsApp 044 590 2577.

0: Kaikoja Eva Max, whatever. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita.
0: Sitä samaa.
1: Sä oot jo pari kertaa tässä aamussa maininnut, mutta mainitaan nyt vielä, että jatsit alkaa. Tai itse asiassa niin alkoi jo.
0: Joo, jos jollakin on jäänyt epäselväksi tässä viikonvaihteessa, että jatsit on alkanut, niin...
1: joo, viime perjantaina liikkeellä totta kai tämä sitten tämä pääviikko ja Arenan konsertti torstai, perjantai, lauantai, mutta on purjaa skitsiä ja paljon ilmaisuohjelmaa ympäri kaupunkia.
0: Jatskatu aukeaa huomenna.
1: Se aukeaa huomenna. Ihan nyt vielä tässä aamukahvin hain tuosta naapurikahvilasta lokaalista, niin vielä nyt ei ollut semmoista jats-humua, ei ollut vielä,
0: ei vielä
1: käviksellä nähtävillä, mutta uskoisin, että varmasti näkyy, koska nyt kuitenkin enemmän näitä pienempiä klubeja ja tapahtumia ja jameja myös täällä lähempänä toria.
0: Kyllä, ja huomenna kun se jatskatu aukeaa iltapäivällä, niin kyllähän siitä ihmiset lähtee jo sitten sillä päivällä vaeltamaan tuonne jatskolle. Just itse asiassa itsekin mietin, että viime kesänä en ehtinyt käymään siis jatskadulla sillä tavalla niin oikein perinteiseen tapaan, okay, että niin päiväsaikaan ja että olisi oikein katsonut ne kaikki kojut, mitä siellä on.
1: Kierre perunaa ja
0: suuntasin ihan sitten muihin puuhiin kyllä kertaalleen jatskadulle. Nyt ajattelin, että voisin torstaina oikein ottaa asiakseni kiertää sen päästä päähän perinteiseen tapaan, ehkä jopa metrilakut.
1: Kaikki tämmöiset.
0: Kaikki niinku tällaiset perinteiset systeemit.
1: Joo, viime perjantaina siellä jo oli siis tuo esimerkiksi Markku Auki, Hantti kanssa, Kimmo kanssa käytiin tekemään haastattelua, että oli perjantai, lauantai ja toki myös muissa siis alueen kafeporjatsissa oli Kledos.
0: Kledos ja Mouhous.
1: Mouhous ja jonkun somepätkän näin, niin oli häkki täynnä.
0: Joo, näytti siltä, että meininki oli katossa ja tuli itse asiassa tuossa sunnuntai-iltapäivällä tiedotettakin, että oliko yli 3000 kävijää sitten kafeporjatsinkin puolella jo. Eli kyllä porilaiset jatseja rakastaa.
1: Kyllä. Ei muuta kuin liikkeellä.
0: Viikonloppua odotella. Radio Pori. Ihmiset.

0: Kameradilta soi Be Mine. Vielä hetken aikaa on osallistua aamun WhatsApp-kilpailuun. Pari lippua Pesäkarhujen runkosarjan jäljellä oleviin kotiotteluihin ja siihen päälle vielä parinkympin edestä tollaisia tarjoilulippuja. Aamun kysymys on ollut se, että nimeä yksi Pesäkarhujen pelaaja, joka edustaa lännen joukkueessa tuolla viikonlopun Itä-Länsi arvootteluissa, ja oikein vastanneiden kesken toi lippupaketti sitten arvotaan. 8 minuutin kuluttua, kello 9.45 asti on aika osallistua.
1: Radio Porin WhatsApp 044 590 2577. Radio Pori.
2: Hei sinä, onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva. Joo,
6: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Kato miten Bulis kunnostaa yksi mansikka on.
9: Se yhtäyttääkin aamusta yöhön.
8: Ai.
9: Aina on fotosynteesi käynnissä.
8: Itse sitä vaan miettii kakkuja hilloin.
9: Meitä mansikoita riittää niin moneen eri koriin.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jaukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
1: HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Sheriltä soi If I Could Turn Back Time, Pori Jats käynnissä, ja myöskin tuolla Satakunnan museossa on kaikenlaista jats-menoa ja meininkiä tarjolla. Oothan huomannut, että Satakunnan museo on näin kesäisin myöskin maanantaisin auki, vaikka aika perinteinen tapahan on se, että museot ei maanantaisin oviaan avaa, niin Satakunnan museossa ovet on auki ja siellä sitten esillä jatsien merkeissä muun muassa Suomi Jats 100 ja Pori Jats 60 näyttely, joka avaa suomalaisen jatsin 100-vuotista historiaa ja Pori Jatsin 60-vuotista historiaa, ja näyttely kertoo siitä, miten jatsin kehittyminen Suomessa ja Porissa syntynyt festari on kasvanut ja vaikuttaneet toisiinsa vuosikymmenten aikana. Tämän näyttelyn lisäksi tällä viikolla on myöskin esimerkiksi dokumenttielokuvia tuolla keskiviikkona, Rytmin villitsijät sekä Mr. Pori Jats dokumentit näytetään keskiviikkona myöskin Miksi Pori Jats niminen luento kello 12.30 tuo, eli sieltä voi lähteä vaikka sitten starttaamaan kierrosta Jatskadulla ja muutenkin sitten jatseilla. Eli kannattaa myöskin Satakunnan museon Pori Jats -viikon tapahtumat tsekata.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Backstreet Boys, Show Me the Meaning of Being Lonely. Aamun WhatsApp-kisa on päättynyt. Kysymys kuului, tai piti nimetä osallistuakseen yksi pelaaja viidestä pesäkarhojen pelaajasta, jotka tuolla itälännessä pelaajaa. Naisten joukkueessahan pesäkarhuista Sini Mäkelä, Mia Puolakka sekä Annika Linna. Ne nähdään joukkueessa, ja sitten myöskin Alisa Mansikka ja Aleksandra Shevelev nähdään. Ja oikeita vastauksia kertyi tänne WhatsAppiin kyllä runsaasti, ja Onnetar suosi tänään Kristaa, eli sulle on WhatsAppissa viesti, miten voit lippupaketin itsellesi lunastaa. Popedalta 20 senttiä seuraavaksi.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
1: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
0: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
1: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
0: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
2: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusin salmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Venäjän mukaan Ukraina on tehnyt varhain maanantaina iskuja useisiin kohteisiin Venäjällä. Moskovan alueella 3 ihmistä on kuollut ja 5 haavoittunut Ukrainan drooni-iskuissa, kertoo alueen kuvernööri uutistoimisto AFP:n mukaan. Kuvernööri Andrei Vorobjovin mukaan 3 ihmistä kuoli droonin pudottua asuinalueelle Istran kaupungissa Moskovan alueella. Hän kertoi asiasta Telegramissa. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Ukraina iski myös öljyvarastoon eteläisessä Stavropolissa. Iskun seurauksena varasto syttyi tuleen. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen. Lämpötila 20-22 astetta ja lisäksi kohtalaista pohjoistuulta.
11: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Roy Orbison ja You Got It soi siinä aurinkoista maanantaista aamupäivää. Kello on 7:07. Ja Laura täällä tosiaan sun seurana tonne kello 11 saakka. Musiikissa jatketaan Blankalla, Stingillä ja Etalla. Tää on Million Dollar Smile.

0: Stingiltä soi Fields of Gold. Porin kauppahallissa on tässä viimeisen parin viikon aikana riittänyt vaihtuvuutta tästä Satakunnan kanssa kertoo. Tällä viikolla uusi ravintola ja myöskin pop-up kahvila aloittelee tuolla kauppahallissa toimintaansa. Katsotaan näitä hetkisen kuluttua tarkemmin. Satasoppa ravintola on lopettanut tuolla kauppahallissa. Alun perinkin tarkoitus oli toimia pop-up henkisesti. Myöskin I Love kahvila on tuossa kauppahallin puolella sulkenut ovensa ja myös kuten aiemmin on uutisoitu, niin Sata Sirkus muuttaa tuosta entisestä bingohallista pois ja uusi osoite on sitten Sata Sirkukselle löytynyt tuolta Satakunnan kadun suunnasta tilassa, jossa aiemmin ilmeisestikin toimi tuo kiertopisteen materiaalipankki, eli sinne sitten Sata Sirkus on muuttamassa, mutta katsotaan Blankan jälkeen näitä uusia palveluita, joita kauppahalliin on tulossa. Tämä on Soola.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Hello.
1: Blankalta soi solo. Kauppahallissa on riittänyt liikehdintää, on sekä lopettaneita että myöskin sitten aloittavia uusia yrittäjiä nyt ravintolaa ja kahvilaa. Nimittäin lauantaina tuonne kauppahalliin aukesi Hansa Kitchen-niminen ravintola, joka tarjoaa tyypillistä srilankalaista ruokaa. Paikka toimii lounasravintolana, mutta sieltä saa sitten myös lounasajan ulkopuolella ruokannoksia, pientä purtavaa sekä makeita leivonnaisia. Yrittäjä Madu Shani on asunut 2,5 vuotta Suomessa. Hän saapui alun perin perheineen Poriin opiskellakseen SAMKissa, International Tourism Management -ohjelmassa, josta hän valmistui viime syksynä. Ja nyt sitten yrittäjänä Porin kauppahallissa lauantaina auenneessa Hansa Kitchenissä. Myöskin kahvilatoimintaa tulee nyt sitten pop-up-henkisesti täksi viikoksi ainakin, nimittäin toimintaansa kauppahallissa laajentaa Katja-Mari-nimistä kukkakauppaa ja suklaapuotia pitävä Katja Jussila. Hän avaa tämän viikon ajaksi pop-up-tyyppisen Kukkalettu kahvela-nimisen kahvilan, jossa tarjolla on nimensä mukaisesti lettuja, vohveleita, kahvilatuotteita sekä alkoholittomia moktaileja. Ja tämä uusi kahvila sijoittuu sitten käytävän toiselle puolelle vastapäätä Katja-Marin kukkakauppaa ja suklaapuotia, nimittäin tämä tila jäi tyhjilleen, kun I Love lopetti siinä sitten toimintaansa, eli kahvilatoiminta siinä pysyy nyt sitten ainakin tämän jatsviikon ajan, kun tämä Kukkalettu kahvela siihen sitten aukeaa. Ja kattelin, että ainakin tuo Morris ja Mary ravintola kauppahallissa on myöskin mainostanut esimerkiksi tällaista jats-aamiaista, eli paljon on sitten kaiken näköistä tarjolla myöskin kauppahallissa, kun jatseille oot lähdössä.
2: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää
4: loppuu. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dire Straits, Money for Nothing, sitä ennen juteltiin kauppahallista. Siellä on ollut liikettä sisään ja ulos niin sanotusti. Muutamia yrittäjiä siellä on lopettanut ja myöskin uusia sitten tässä aloittanut toimintaansa. Esimerkiksi srilankalainen ravintola Hansa Kitchen aukesi lauantaina. Satakunnan Kansa kertoo näiden lisäksi myöskin siitä, että kauppahallin yrittäjillä on suuria odotuksia jatsviikon suhteen, nimittäin huomattavasti laajemmin aukioloajoin kauppahalli palvelee tällä viikolla, nimittäin maanantaista lauantaihin kello 7 ilta 10 ja vielä sunnuntainakin kello 11-19 kauppahallin ovet on auki, eli toivottavasti nyt sitten sankoin joukoin porilaiset ja kaikki jatsvieraat kauppahalliin löytää, nimittäin kaikki kauppiaat laajentaa siellä merkittävästi aukioloaikojaan, ilmeisesti hiukan vaihtelevuutta kuitenkin, että ihan jokainen putiikki ei ole 7 ilta 10 auki, eli kannattaa sitten tietysti käydä vaikka noiden yritysten omista somekanavista tsekkaamassa, että mitkä ne aukioloajat on, mutta laajemmat aukiolot on sitten joka paikassa tuolla kauppahallissa tällä viikolla. Diamond David ja kumppanit, talk to me.

0: Demon David ja kumppanit, Talk to Me, lähestyy 11:30. Oikein mukavaa maanantaista huomenta. Laura vielä puolisen tuntia sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Porin kaupunki näkyy myöskin Porijatsin ohjelmassa monin eri tavoin. Esimerkiksi Jatskadulta löytyy sitten tuo Porikontti, joka on tuttu näky jo monista muistakin tapahtumista. Siellä Pori-brändituotteita on saatavilla ja myöskin näitä suosittuja Porittajat-tuotteita pääsee sitten Jatskadulta Porikontista ostamaan. Ja lisäksi siellä voi tavata myöskin kaupungin toimijoita. Huomenna tiistaina esimerkiksi Porin museot esittelee sitten toimintaansa tuolla Porikontissa. Eli kannattaa siinäkin sitten piipahtaa, kun huomisesta alkaen Jatskadulle pääsee. Kello 15:00 huomenna sitten portit aukeaa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Bessiltä soi sammumaton kellon 23 vaille 11. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä vielä parisenkymmentä minuuttia sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tuomas Lediniltä kuullaan seuraavaksi Sommaren Ekort.
1: Radiopori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Well-being that works.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Dallasissa kello 22. Suomen aikaa huomenna starttailee ja sitten samaan aikaan keskiviikkona eli kello 22 Englanti-Argentiina. Se pelataan Atlantassa eli keskiviikkoiltana tai torstaiyönä, miten se nyt sitten ottaakaan. Tiedetään, että ketkä sitten pelaa pronssista ja ketkä siitä kirkkaimmasta kullasta viikonloppuna.
6: Radio Pori, kaupungin

0: Rick Jamesilta soi tässä Super Freak 11 minuuttia vaille. 11 on kello, mukavaa maanantaita. Valitettavia uutisia tähän aamuun, nimittäin uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut 78-vuotiaana. Hänet tunnetaan muun muassa rooleistaan Jurassic Park ja pianoelokuvissa sekä Peaky Blinders -draamasarjassa. Näyttelijän perheen mukaan Neill kuoli äkillisesti toivuttuaan syövästä perheensä ympäröimänä Australian Sydneyssä. Instagram-julkaisussa kerrotaan, että menetys oli äkillinen ja odottamaton, mutta siinä mielessä siunattu, että Sam oli selvinnyt syövästä. Eli tällainen valitettava elokuva-alan uutinen tähän maanantai-aamuun. Bon Jovia ja Ressu Redfordia musiikissa vielä ennen 11 uutisia. Tämä on Kuka on se oikea?
1: Paikallinen. Radio Pori.

Resurrect Fondilta, kuka on se oikea? Tässä tietysti tänä päivän mittaan ja viime viikollakin jo on puhuttu paljon Porijatseista, ja Porijatseista nautitaan täysillä tämä viikko, mutta festarikesähän ei pääty siihen, vaan Porispere on sitten taas luvassa tuolla elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa tuolta meidän nettisivuilta tai Rayon kautta pidempää podcast-jaksoa Porisperen historiasta, 15-vuotista taivaltaanhan festari nyt sitten tänä kesänä jo juhliin, niin kannattaa ehdottomasti käydä tuo pidempi pätkä sieltä kesäkuunteluksi kuuntelemassa, ja myöskin vielä ehdit osallistua lippukisaan tuolla meidän Facebook-sivulla sinne, kun käyt kertomassa oman tällaisen Porisperen muiston, mielenpainuvimman keikan, kohtaamisen, ylipäätään Porisperen hetken, niin osallistut sitten kahden avoimen päivälipun arvontaan tämän kesän Porisperen, eli kannattaa se sieltä käydä tsekkaamassa. Kello on 10:50, eli Radio Porin maanantai-aamu alkaa olla tässä Julle äänessä kello 13 eteenpäin, ja tuun sitten sut herättämään tiistaihin heti huomenna 7:00. Siihen saakka, moi!

0: Radio Pori.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Japani aikoo vastedes torjua pontevammin Venäjän vakoilua ja ottaa uhan vakavammin. Japanin hallituksen tiedottaja antoi lausunnon asiasta sen jälkeen, kun New York Times paljasti Japaniin muuttaneen kymmeniä Venäjän vakoojia. Lehden mukaan länsimaat ovat varoittaneet Japania siitä, että Venäjä on pyrkinyt Japanissa hankkimaan kaksoiskäyttöön, eli sekä siviilikäyttöön että aseisiin soveltuvia komponentteja. Japanin lait eivät salli esimerkiksi puolustusviranomaisten, diplomaattien ja poliisin keskinäistä tiedonvaihtoa, mitä Venäjä on käyttänyt hyväkseen. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Maanantain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 22 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata?
0: Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
11: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
5: Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö, jäätävä viimeistelyottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
1: HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Ja se on koirankana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
3: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
2: Kahden päivän liput 69 euroa.
3: Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusin salmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään 10 Euroopan maassa. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo noin 4500. Maan hallinto kertoi asiasta sunnuntaina. Kuollon uhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta 200. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Lisäksi liki 20 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park-tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi 10 rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Maanantai-iltapäivän sää on melko selkeä ja poutainen, ja iltaa kohden sitten itse asiassa kirkastuu, ja ilta on ihan selkeä ja poutainen, lämpötila 22 asteessa, lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista pohjoistuulta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Mitä sä kirjoitat?
2: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
1: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
2: Nyp.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Yeah!

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Minkä sä kuivaa, minkä kastelee?
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti tänään asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma, ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Maanantaista iltapäivää aurinkoisissa tunnelmissa semmoinen 21-22 astetta olisi päivän lämpötila. Ensi yön alin noin 11 asteessa. Huomenna tiistaina aurinko paistaa pitkälti pilvettömältä taivaalta ja huomenen päivälämpötila ylimmillään noin 23 asteessa.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Uutta matalua koukkuun myös iltapäivälähetyksen puitteissa. Mukava alkanutta viikkoa maanantaita 13. päivä tästä kuluvasta heinäkuusta. Ja näin myös sitten ne jatsit laitettiin käyntiin tuossa viime viikolla perjantai. Virallinen starttipäivää tällä viikolla sitten tapahtua. Varsinkin loppuviikolla torstai, perjantai, lauantai. Nämä pääkonserttipäivät myös porjat, skitsiä ja kaikkia muuta mukavaa luvassa. Ja totta kai niistäkin sitten tämän viikon aikana paljon puhutaan. Nyt kuitenkin Halo Helsinkiä, yksi noista Porisperen tulevan kesän tai siis tulevan festivaalin artisteista ja Porisperä meidän heinäkuisten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina, niin kannattaa pysytellä kuulolla. Tänään taas on Porisperä tarinaa tuolla kello 16 jälkeen luvassa. Natalie Imbruglia tähän perään.

0: Natalie Imbruglian John jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa viimeistä viikkoa sitä tässä pikkuhiljaa starttaillaan. 4 joukkuetta on jäljellä tuossa viikonlopun peleissä. Muun muassa sitten Englanti voitti Norjan 2-1 lukemin ja tästä Norjan tappiosta myös jonkinmoista kohua sitten nousi. Englantihan kaatoi Norjan sunnuntain vastaisena yönä pelatussa puolivälineottelussa ja kiistanalaiset käänteet ovat otsikkoja varastaneita. Yksi näistä hetkistä oli Norjan johtomaalin hylkääminen. Torbjørn Heggem iski pallon, verkkoon kulmapotkutilanteessa, mutta maalisten hylättiin Haalandin rikkeen tai kun Erling Haaland työnsi Elliot Andersonin nurin ja varsin määräsi sitten erotuomarin tarkistaman tämän tilanteen videota, josta tuo maali sitten hylättiin. Jälkipelejä niitä nyt on tässä joka tapauksessa käyty, mutta 4 jäljellä, Ranska, Espanja ja Englanti, Argentiina, ja huomenna tiistaina sitten Ranskan ja Espanjan välinen välieräottelu, siitä voittaja finaaliin ja toinen välierämatsi pelataan sitten keskiviikkona, molemmat Suomen aikaa kello 22. 0-0 ja tuossa keskiviikkoisessa välierässä kohtaavat sitten Englanti ja Argentiina.
1: Radio Pol.

0: things that I've got.
1: Se oli Benson Boone ja Beautiful Things. Tuossa viime viikolla laitoin meidän Facebookiin kilpailun, josta oli mahdollisuus voittaa parit avoimet liput Porisperefestivaaliin. Käytykö sitten perjantaina tai lauantaina? Tämä kilpailu on päättynyt. Liput on arvottu tuosta voittajana sitten Hanna. Onneksi olkoon tästä myös viestiä laitettu ja viesti on myös voittajan tavoittanut. Lisää kilpailuja luvassa tällä viikolla. Pidetään Porispere-lippukilpailua tällä taajuudella. Niin kannattaa pysyä kuulolla tuossa loppuviikolla torstai perjantai akselilla. Nyt Ronan Keating, When You Say Nothing At All, Mirellalta me kuullaan timanttein.
2: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
3: Radio Pori.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä, kyllä. Tohon.
5: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
9: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
12: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
11: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
13: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
14: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
15: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Porjats-viikkoa siitä tässä mennään virallisesti. Porjats käynnistyy viime viikon perjantaina ja tänä maanantainakin. Ohjelmaa on muun muassa Satakuntalavalla siinä Göllen Kallelan kadulla kello 17 Tuomas Talbi Quintet ja kello 19 Lassi Freeman Quartet. Ja tuolla Winston Livessä sitten myöhemmin kello 21 alkaen Porjats 66 ry:n jamit. Siellä jamii se tänä sitten trumpetisti Mikko Kunu Karjalainen. Porjats Kids niin ikään tänään käyntiin ja tuolla Puuvillassa tapahtuu. Itse asiassa tuossa kello 12 starttas Jazz Camp for Girls-leirin loppukonsertti ja Palmgren Conservatorion Young Talent Showcase. Nyt kello 14 noin puolisen tunteen niin Puuvillassa sitten Ville Karttunen esiintyy. Jazz It Up-näytös tänään Porin teatterissa kello 18. Itse asiassa tuossa oli tuo maanantain ohjelma ja huomisesta tiistaista alkaen sitten, kun Jatskatu aukeaa, niin tapahtuu myös tuolla Jatskadun ilmaislavalla, eli sata Shipbuilding-lavalla tapahtuu myös Satakunnan museossa ja suomalaisen klubin puutarhassa ja hokkilavalla sitten olisi tarjolla Reiskalainen 80-vuotis juhlakonsertti sitten keskiviikkona kello 18, mutta tänäänkin tapahtuu ja toki tuota Jatsien sivuilta porjats.fi löytyy sitten tuota ohjelmaa, mitä on luvassa. Mirella jatkaa, tämä on Timantti.

0: Se, mikä nyt totta kai kiinnostaa aina näin festivaaliaikaan, että minkälaista keliä tässä on luvassa, niin tässäkin kohtaa ihan viime viikkoiseen tyyliin tämä Porjatsviikon keli näyttää oikein hyvältä. 22-23 suurin piirtein nuo päivälämpötilat lauantaina festivaalipäivänä, sitten hiukan pilvisempää, puolipilvistä noin 21, ehkä 22 astetta saattaa illalla tulla vielä tässä kohtaa povailee sadekuura, mutta toivotaan, että tuosta tuo lauantain keli klaaraantuu, mutta lauantain ehtoota lukuun ottamatta, niin osin aurinkoista, osin vähän puolipilvistä ei pitäisi sataa ja reilussa parissa kymmenessä asteessa mennään. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Alissa syrjältä, sydän on rikki.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen, vaan yksi ei huono, ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Olin se sydän on rikki, vaikka noista nyt jääkiekon maailmanmestaruuskisoista onkin jo tovi aikaa, kun nyt toukokuussa sitten poika tänne Suomeen taas paukahti, niin tällä viikolla on mahdollisuus maailmanmestaruuspokaali täällä Porissa nähdä. Missä ja koska ja kenen toimesta, niin tosta lisää Nickelbackin jälkeen.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Huikooks! Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
4: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
5: Mitä sä teet?
4: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
5: Siis henkilöstöetujako?
4: Ei, vaan tarjouksia.
5: Ahaa.
4: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima,

0: Suomi jääkiekon maailmanmestari vuosimallia 2026 ja myös Porinäisistä tuttu Lenni Hämeenaho oli totta kai joukkueen mukana. Ja nyt sitten Lenni Hämeenaho tuo pojan eli maailmanmestaruus pystin tänne Poriin. Tämä tilaisuus on luvassa yli huomenna keskiviikkona tuolla Etelärannassa ja siihen pyörittämässä Shots-ravintolassa ja käynnistyy kello 16.45. Siellä ohjelmassa on muun muassa Porin kaupungin ja Porinäisien muistamisten luovuttamiset sekä meet and greet tilaisuus, jossa Hämeenaho jakaa nimikirjoituksia ja MM-pokaali on esillä koko ton tilaisuuden ajan. Ja luulisin, että en tiedä saako ihan selfietä pokaalin kanssa, mutta ainakin kuvan siitä saa ottaa. Mutta varttia vaille viiden alkaa tuo tilaisuus ja uskoisin, että aika lailla suositusta ementistä kyse, että jos haluaa Hämeenahon Lennin ja maailmanmestaruuspokaalin nähdä, niin syytä olla ajoissa paikalla. BM jatkaa Frida Harald Faltermeieriltä Axel Leffe.
1: Paikalla. Radio Pori.

0: XL Foule kasarimeininkiä, Leventä Leavings pohjoisen taivaan alla. Jatketaan sillä, että tsekataan kahden uutisten anti tämän jälkeen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kello 14 uutiset olisi luvassa. Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä Venäjän verkkovakoilusta. Tästä uutisissa EU-komission puheenjohtaja von der Leyen kannattaa ikäryhmäkohtaisia rajoituksia sosiaaliseen mediaan. Ja Lääkärit ilman rajoja kertoo, että Venäjä iskee tarkoituksella Ukrainan terveydenhuoltoon. Näistä ja muistakin aiheista lisää Amy Winehousen jälkeen. Tämä on Rehab.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin!
1: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Tarkastettu. Kunnostettu. Katsastettu. Siinä autokeskuksen vaihtoautojen kolme tärkeintä lupausta. Käsiraha alkaen 0 euroa ja ensimmäinen maksuerä vasta 3 kuukauden päästä. Tule kaupoille.
6: Autokeskus.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti tänään asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista. Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti. Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua. Lisäksi yli 300 terveydenhuoltolaitosta on tuhottu Ukrainan terveysministeriön mukaan täysin. Sallassa kesäkuun lopussa kadonnutta saksalaisnaista ei ole löydetty, kertoo Lapin poliisi. Poliisi on etsinyt saksalaisnaista kesäkuun lopulta alkaen. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jossa ei ollut ketään. Poliisin tietojen mukaan autoa kuljetti noin 50-vuotias saksalaisnainen, jolla on tummanruskeat puolipitkät hiukset. Viimeinen havainto kadonneesta on riistakameraan tallentunut kuva Tenniojoen läheisyydessä Saijan kylässä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: 21-22 astetta maanantaisen iltapäivän lämpötila osin. Aurinkoista osin puoli pilvistä, ei pitäisi sataa tuommoista pohjoisen puoleista tuuta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila semmoinen 10-11 astetta. Huomenna tiistaina pitkälti ihan aurinkoinen päivä. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja päivän lämpötila ylimmillään 23 astetta ja tuollaista pohjoisen puoleista tuuta 2-3 metriä sekunnissa.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa maanantaita ja 13. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Aurinko paistaa muutenkin tämän koko viikon ajan pääpiirteittäin. On oikein nätti keli, mutta 13. päivä tänään ja parikin tuommoista historiallista tapahtumaa tai muutamakin tällä päivämäärällä. Yksi varmasti tunnetuimmista kylteistä, eli Hollywood-kyltti, otettiin virallisesti käyttöön Hollywoodin rinteellä Los Angelesissa tällä päivämäärällä 1923. Alun perin tuossa kyltissä luki Hollywood Land, mutta vuoden 1949 korjaustöissä nimi lyhennettiin muotoon Hollywood, eli Hollywood-kyltin synttäri tänään. Ja on myös tuolla sitten Helsingissä Linnanmäellä, niin Linnanmäen vuoristoradalla tänään syntymäpäivä, nimittäin Linnanmäen tämä perinteinen historiallinen puuvuoristorata otettiin tällä päivämäärällä käyttöön 1951, eli siellä on 75-vuotisjuhlat aikaa käynnissä. Leoni jatkaa Don't Worry, Kitaro, Pages, käärämään tähän perään.

0: Kitaro Pages ja Keramään kello 16 minuuttia yli 14 juhla. Täällä se on seuraavana saana tuonne kello 18 saakka. Mennään aurinkoisessa maanantaisessa iltapäivässä. JVG saa jatkaa. Jääpä hänen.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: JVG ja jääpähän tässä, kun mennään tätä festivaaliviikkoa, niin tuolla kauppahallissa tapahtuu. Siellä on liikehdintää. Satakunnan Kansa tästä itse asiassa kirjoittaa, että toimintaansa aloittelee uusi ravintola ja pop-up-kahvila. Lisäksi pari jo olemassa olevaa ravintolaa sai sitten lisää asiakaspaikkoja ja uuden ulkoterassin, tai noita asiakaspaikkoja tuon uuden ulkoterassin ansiosta. Ja täysin uutena yrittäjänä hallissa on aloittanut Sri Lanka-tausta. Priyangi Marushani avasi itse asiassa viime lauantaina Hansa Kitchen-nimisen ravintolansa, joka tarjoaa tyypillistä srilankkalaista ruokaa ja toimii lounasravintolana, mutta sieltä saamme sitten lounasajan ulkopuolella ruoka-annoksia, pientä purtavaa sekä leivonnaisia. Ja tässä kun on tosiaan tämä festivaaliviikko, niin toimintaansa kauppahallissa lähentää myös Katja-Marin nimistä kukkakauppaa ja suklaapuotia jo pitävä Katja Jussila. Jussila avaa tämän jatsviikon ajaksi pop-up-tyyppisen kukkalettukahvelan nimisen kahvilan, jossa on tarjolla nimensä mukaisesti sitten lettoja, vohveleita, muita kahvilatuotteita ja alkoholittomia moktaileja. Ja tämä uusi kahvila sijoittuu käytävän toiselle puolelle vastapäätä Katja-Marin kukkakauppaa ja suklaapuoteja. Tämä tila jäi tyhjilleen, kun Aila-kahvila lopetti sitten tuolla kauppahallissa toimintansa. Ja tällä viikolla itse asiassa halli on auki maanantaista lauantaihin kello 7-22, eli huomattavasti pidemmät aukiloajat, mitä normaalisti, ja sunnuntaina sitten kello 11-19. Ja toivotaan, että jatkansa myös sitten kauppahalli löytää. Me jatketaan musiikilla, mitäs meillä olisi tarjolla. Tsekataan listaa. Ja siellä olisi Bruno Mars ja Grenade ja David Guetta ja Teddy Swimsia ja John Sanaita.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper.
2: Radio Pori. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
4: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
5: Teljan energiatekniikka.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kuuntelin Bruno Marsia tää ja Grenade. Kello 3 minuuttia vaille 2:30. Tuikkasin just meidän Porisperen iltapäiväyhteistyö kunniaksi tai itse asiassa aamupäivällä jo pienen reels-pätkän tonne Instagramiin, eli ihmisiä tsekkaamassa siinä. Leinosen Jusseli, toinen Porisperen osakkaista, kertoo, että kuinka päätyi mukaan ja mitä mahdollisesti maksoi se, että sai sitten Porisperestä siivuun, mutta onko näitä rahoja näkynyt sitten koskaan takaisin, niin sekin selvii tuolla Instassa ja selvitellään tätä paremmin 16.15. Nyt gone, gone, gone.

0: Verot, aina niin mukava aihe. Toki jos tulee veron palautuksia, niin siinä mielessä se on, mutta verohallinto muistuttaa, että se on tänään muistuttanut suomalaisia jäännösverojen eli mätkyjen lähestyvästä eräpäivästä, joka on 3. päivä elokuuta. Ja tuossa oli jo aiemmin sitten muun muassa toiminimi yrittäjillä ja maatilayrittäjille oma eräpäivänsä heinäkuun ensimmäisenä päivänä, mutta verohallinnon mukaan jäännösverojen eli mätkyjen maksaminen koskettaa tänä kesänä noin 340 000 suomalaista. Lisäksi 6. elokuuta vajaalla parilla miljoonalla kiinteistönomistajalla erääntyy kiinteistövero. Ja suurin osa suomalaisista saa nämä päätökset ja maksutiedot nykyään vain sähköisesti tuonne omaveroon. Ja paperipostia saavat vain sellaiset asiakkaat, jotka eivät käytä sähköisiä viranomaispalveluita tai jotka ovat erikseen valinneet paperipostin. Jos tuon mätkyn maksaa eri päivän jälkeen, joutuu maksamaan viivästyskorkoa. Tänä vuonna viivästyskorko on 9,5% ja siitä alkaa kertoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien. Ja verohallinto kehottaakin maksajia ottamaan omassa pankissaan käyttöön e-laskun, jotta verot tulevat ajallaan maksetuiksi. Mutta joo, mätkyjen maksupäivä, jos semmoisia on luvassa, niin 3. elokuuta ja kiinteistöverot erääntyvät 6. päivä elokuuta. Rainbow jatkaa, I Surrender, Eva Maxeita, My Head, My Heart.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Eva Max, My Head, My Heart, Rainbow jälkeen Nikolai Cherry jatkaa Save Tonight myös Viviä ja Genesis talossa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Käynnistynyt.
6: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
7: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Mahdollisesti pohtinut opiskelua, mutta Satakunnan ammattikorkeakoulu tuossa on tänään kertonut, että lisähaku SAMKin elokuussa alkaviin koulutuksiin käynnistyy tämän viikon keskiviikkona. Haku on käynnissä 15-27. päivä tätä kuluvaa heinäkuuta. Siellä on 7. tutkinto-ohjelma luvassa Porissa ja Raumalla, ja nämä haussa olevat koulutukset käynnistyvät nyt sitten ensi kuussa, eli elokuussa. Siellä on energia- ja ympäristötekniikan insinööriopintoja, on prosessi- ja materiaalitekniikkaa, rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. Nämä on siis päivätoteutuksena, on tradenomia ja sitten myös noita englanninkielisiä koulutuksia. Että jos mahdollisesti nyt olet pohtunut, että pitäisikö mahdollisesti lisäkoulutusta hankkia, niin SAMKissa elokuussa alkaviin koulutuksiin käynnistyy lisähaku nyt keskiviikkona. Viivi jatkaa USA Genesis ja Jesus, he knows me.
5: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se Genesistä se on Jesus He Knows Me, kello 15 uutiset olisi luvassa. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen vastaamon tietomurtoa ja sitä seuranneita kiristysrikoksia koskeneessa asiassa. Tuosta puhutaan paremmin uutisissa myös siitä, että Saksa kutsui Venäjän suurlähettilään puhutteluun Euroopan maihin kohdistuvista kyberhyökkäyksistä ja Pariisin lähistöllä siellä riehuu suuri metsäpalo. Näistä lisää Morning Chalkingin jälkeen Brother Louis pesis makasin. Ja sitä olisi luvassa tuttu maanantaiseen iltapäivätyyliin 3:30 ja pesis makasiinin vieraana on pesäkarhujen Emilia Mattila. Uutiset hetken päästä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ottava Klovni, kesän riemukkain festivaali Porispere, tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
3: Joo, että ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa Vastaamon tietomurtoon liittyvistä rikoksista tuomitulle Aleksanteri Kivimäelle. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Kivimäen huhtikuussa 2024 törkeästä tietomurrosta, 20 törkeästä kiristyksestä sekä useista törkeän kiristyksen yrityksistä ja törkeistä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisistä 6 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen. Hovioikeus korotti helmikuussa 2026 rangaistuksen 6 vuoteen ja 11 kuukauteen vankeutta. Kivimäki haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Saksa on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun Euroopan maihin kohdistuvista kyberhyökkäyksistä. Asiasta kertoi Saksan ulkoministeriön tiedottaja. Aiemmin maanantaina myös Ranska kertoi kutsuneensa Venäjän suurlähettilään puhutteluun hyökkäyksistä, jotka koskevat noin 10 maata. Myös Suomessa suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat omalla tiedotteellaan FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan hyökkäyksissä hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita verkkolaitteita eritoten energia- ja puolustusaloilla. Supon varoitus koski erityisesti yrityksiä. Ranskan pääkaupungin Pariisin lähistöllä Fontainebleön metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Metsäpalo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty. Saimaalta on löytynyt löysänieluiseen katiskaan hukkunut saimaannorppa pitkällä Pihlajavedellä, Metsähallitus kertoi tänään. Kuutti hukkui katiskaan, jonka nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat saimaannorpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä ja Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen. Kuollut kuutti on jo 9. tänä vuonna pyydykseen kuollut saimaannorppa. Viimeisen 10 vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin 6 pyydyskuolemaa.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
13: Semmoinen 22 astetta maanantaisen iltapäivän lämpötila, osin aurinkoista, osin puole pilvistä ja tuollaista heikkoa 3-4 metriä sekunnissa puhotavaa pohjoisen puolesta tulta. Ensi yön alin lämpötila noin 10 astetta, huomenna tiistaina aurinkoinen päivä, heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivä lämpötila ylimmillään noin 23 astetta.
12: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan. Maanantaista iltapäivää vietetään. Mukavaa, et oot kuulolla. Tänään muun muassa toimitusjohtaja Velekset Keskisen liikkeestä tuttu Vesa Keskinen juhlistaa syntymäpäivänsä. Onneksi olkoon. Keskinen syntynyt vuonna 1967, niin ei tule ihan pyöreätä vielä, mutta ensi vuonna sitten Keskisellä 60. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin, Kim Carnes, Betty Davis Eyes ja Pesis Makasiinien puoli neljä.

Tämä oli Kim Carnes ja tämä Betty Davis Eyes, kun kello 13 minuuttia yli 15. Mä en tiedä, ootko nähnyt vielä tuota Michael Jackson -elokuvaa, mutta siis takoo ennätyksiä on tuottanut tämä huhtikuussa täällä Suomessa. Suomessakin ensi-iltansa saanut elokuva yli $1 miljardia, näin uutisoivat esimerkiksi The New York Times ja Deadline, ja elokuvan lipputulot ovat tähän mennessä maailmanlaajuisesti yli $1 miljardia, eli noin 875 miljoonaa euroa. Kyseessä on itse asiassa toinen elokuva, joka on tämän vuoden aikana ylittänyt miljardin rajapyykin, ja tänä vuonna samaan tulokseen on yltänyt tähän mennessä vain The Super Mario Galaxy Movie, ja tähän mennessä kolmanneksi parhaiten on menestynyt 17. päivä kesäkuuta Suomessa ensi-iltansa saanut Toy Story 5. Ja tuo Michael on myös ton elokuvayhtiö Lionsgatein tuottoisin elokuva tähän mennessä. Ja elokuvan lipputuloista yli puolet on ulkomailta, eli muualta kuin Yhdysvalloista. Ja Deadlinein mukaan jo etukäteen oli tiedossa, että Michael Jacksonista kertova elokuva menestyisi hyvin erityisesti Japanissa, mutta myös Venäjä on liiketoimintaa ihan mukavasti vauhdittanut. Jos et ole vielä nähnyt, niin paljon elokuva on kehuja kyllä saanut. Itse en ole vieläkään tätä nähnyt, mutta kyllä se tarvii jossain kohtaa hoitaa pois. Tässä sitä itseään Michael Jackson, tämä on Thriller.

0: Michael Jackson ja totta kai ja Thriller. Ani jatkaa, jos puhutaan totta. Three Doors Down, The Here Without You ja tämän jälkeen Pesis Makasiini. Vieraana Pesäkarhujen Emilia Mattila.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
1: Kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Jos puhutaan.

Pesäkarhuilla 6 runkosarjan ottelua jäljellä. Näistä seuraava pelataan huomenna tiistaina. Silloin olisi Roihuttaret täällä Porissa vieraana. Sen jälkeen loppuviikkoonkin festivaalitunnelma ja seuraava matsi pelataan vasta ensi viikon perjantaina. Tämä kotiottelu on silloin Kirittäret täällä vieraana. Ja itse asiassa näistäkin aiheista puhuttiin aamun Pesis-magasiinissa ja pesäpallohommia Three Doors Downin jälkeen vieraana Pesäkarhujen Emilia Lattila.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Pesismagasiinissa vieraana Emilia Mattila, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Hei, paluu voittojen tielle. Eilen Lapualla, mikä fiilis matsista?
2: Oikein hyvä fiilis, että oltiin koko ajan kyllä vastustajaa parempia ja saatiin sieltä tosi tärkeä voitto vähän hankaloiden pelien jälkeen, että nyt saatiin käännettyä omalle puolelle tämä.
1: No, hankalampia matseja tosiaan takana ja aika paljon vierasmatseja, että siellä oli Joensuuta ja Tamperetta parinkin otteeseen, niin kuinka paljon tämmöinen reissaaminen verottaa?
2: No, kyllä se aika paljon, että tuntui tosi pitkältä toi viime viikko, mutta nyt onneksi on takanapäin ja tiukkoja pelejä pelattiin hyvin, vaikkei niitäkään saanut kaikki voitoksi käännettyä. Mm.
1: No, nyt sitten eilen onneksi Lapua kaatui, niin mitä teittekö te jotain eri tavalla? Miten se sellainen jotenkin pirteempi ote saatiin meininkiin?
2: No, sisäpeli lähti kulkemaan ja no, olemme muutenkin oltu pirteitä ja hyvällä fiiliksellä pelissä, mutta nyt saatiin vaan jotain tehtyä paremmin.
1: Joku semmoinen taikatapa.
2: Kyllä.
1: No hei Emilia, miten sun oma kausi? Miten on mennyt?
2: Ihan hyvin, että tulin tuossa mukaan runkosarjan puolessa välissä kokoopanoa ja on ollut kyllä tosi kiva pelat ja on saanut onneksi onnistumisiakin hyvin sinne.
1: Minkälaisia tavoitteita sulla oli, kun remmiin liitit?
2: No, olla hyvä.
1: No se on ihan hyvä tavoite, olla hyvä. Näin on sitten myöskin tapahtunut.
2: Joo, kyllä.
1: No hei, sä opiskelet sosionomiksi SAMKissa ilmeisesti koko.
2: Joo.
1: Miten just tää ala kiinnosti sua?
2: No, se oli ehkä suoraan sanottu vähän vahinko, että mä pääsisin kouluun, mutta kyllä se nyt sitten, kun on opiskellut sitä, niin tuntuu kyllä tosi omalta ja tosi ihmisläheistä, niin pääsee ihmistä lähellä työskentelemään, niin on kyllä tosi mukavaa.
1: Onko sitten helpompi kuitenkin, että täällä lähellä opiskelet ja sitten kuitenkin pesäpallo iso osa elämää ihan ympäri vuoden, niin varmaan kuitenkin helpompi kombo yhdistää?
2: Joo, kyllä mä oon kokenut se oikein hyväksi, että ei ole mitään aikataulupaineet niin paljon, että pitäisi miettiä, koska pitää lähteä vaikka leiriviikonloppuun talvella, niin on kyllä tuonut tosi helpotuksia, että on samassa paikassa kaikki.
1: Eikä ole sitä reissaamista.
2: Kyllä.
1: Hei, tässä tulee huomisen matsin jälkeen pikkasen pidempi pelitauko, siellä on itsellänsi matsit ensi viikon loppuna ja muuta, mutta vasta sitten ensi viikon perjantaina pesäkarhut palaa pelikentille, niin tämähän on melkein kuin loma tässä heinäkuun keskellä, niin mitä suunnitelmia?
2: Joo, just puhuttiin, että tämähän on pidempi kuin juhannustauko tässä näin. No, mutta aion viikonloppuna ja käydä varmasti tuossa viikolla sitten jatseja viettämässä.
1: Ja huomenna sitten Roihuttaret vastassa, niin minkälainen ottelu luvassa?
2: Kova ottelu, Roihuttaret on tosi pirteä porukka ja itsellekin tosi tuttu. Niin odotan kyllä itse tosi innolla ja tiukka vääntö tulee.
1: Mitkä on ne asiat, millä Roihuttaret voitetaan? Sä tiedät salaiset aseet.
2: Hyvä sisäpeli ja totta kai meidän kotiyleisö.
1: Ne on ne avainsanat. Mm. Hei, kiitos oikein paljon Emilia Mattila.
2: Kiitos.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Texasin CS Samson Miles Smithin jälkeen kiitoksia pesäkarhujen Emilia Mattilalle vierailusta. Ja seuraava kotiottelu se tosiaan huomenna tiistaina. Pesäkarhut roihuttaret kello 18 alkaen. Boris Pere, meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina. Ja tuossa itse asiassa viime viikolla tulkkasin tuonne meidän nettiin. Radiopori.fi löytyy myös Rio-sovelluksesta tällainen 15-vuotis historiapläjäys, jossa niin promottori Harri Vilkuna, kuten myös Boris Peren toinen osakas Jussi Leinonen äänessä. Ja aika usein Boris Perestä puhutaan just Vilkunan kanssa, mutta tuossa 16-15 päästetään Leinosen Jussi Leiska ääneen kertomaan sitten hänen osapuoltaan siitä startista ja tarinasta ja millä tavalla Jussi sitten ihan oikeasti päätyi siihen mukaan. Mutta tota lisää varttia yli 4, nyt Ahtia ja Beemia tähdet.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Boris Pere.
2: Radio Pori.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale!
9: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tiffany, ja I think we're alone now, kun kello on semmoinen 14 minuuttia vaille 16. Tosiaan noista Porisperi-hommista puhutaan 16-15 Jussi Leinosen kanssa, ja jo viime viikolla kisailtiin meidän Facebookista, Facebookissa parista avoimesta Porisperi-lipusta, ja tälläkin viikolla kisa on luvassa, ei tosin somekisa, sometellaan kisoja sitten taas tuossa ensi viikolla, laitetaan taidolla sitten parit liput liikkeelle loppuviikolla torstai-perjantai akselilla, niin pysytte ihmeessä kuulolla. Kaija K. jatkaa, onnellinen loppu Backstreet Boys, että me kuullaan Quit Playing Games With My Heart.

Eli Backstreet Boysia ja Quit Playing Games with My Heart. Kello 16 uutiset olisi luvassa. Ulkoministeri Elina Valtonen on kommentoinut, että Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastamajutossa ja tuolla Hangossa siellä etsitään sotilasräjähdettä ja alue on eristetty. Ja puhutaan myös Pariisin lähistöllä rehovasta suuresta metsäpalosta. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä vielä Backstreet Boys ja Westin Girls. We'll be right back.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
7: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 19 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskusvastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla. Hangossa poliisi on katkaissut liikenteen Koverharintiellä epäillyn sotilasräjähteen takia. Poliisi on eristänyt alueen Hietaniementien ja Koverharintien risteyksestä lähtien noin 600 metriä etelään. Alueelta etsitään sotilasräjähdettä. Poliisi arvioi tehtävän kestävän useita tunteja. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tarkempia tietoja mahdollisesta räjähteestä. Ranskan pääkaupungin Pariisin lähistöllä Fontainebleön metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Metsäpalo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Semmoinen 22 astetta on mittarissa tässä kohtaa kello 16 uutisten jälkeen. Osin aurinkoista, osin puolipilvistä tänään. Pohjoisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina sitten nätti aurinkoinen päivä ja päivälämpötila ylimmillään noin 23 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Maanantaita iltapäivää. Sitä mennään kello 16 uutisten jälkeistä aikaa. Se oli Jonne Aaron ja yksi, mikä tuohon sitten säätietojen perään kuultiin. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, Levi and the Leavings, Teuvo Maanteiden kuningas. Tämän jälkeen jatketaan tuolla Porisperen historiikin parissa. Eikä mitään tässä kohtaa semmoista vuosikohtaista historiikkia, nimittäin vaihdetaan muutama sana Porisperestä ja osakkuuksista ja rahoista Porisperen toisen osakkaan Jussi Leiska-Leinosen kanssa.

0: Tuossa viime viikolla julkaisin sinne meidän netissä radiopori.fi ja myös tuolla Reijo-palvelussa ja Reijo-sovelluksessa RAYO Porisperen 15-vuotisen tarinan Vilkunan Harrin kanssa. Tästä puhuttiin pitkät pätkät ja mukaan liittyy myöskin sitten kolmannessa osiossa Porisperen toinen osakas Jussi Leinonen. Ja usein tai paljon tehdään haastattelua just Vilkunan kanssa, mikä liittyy Porisperen ja historiaan tai tunnelmiin tai bändeihin. Mutta tällä kertaa tarinoidaan meidän maanantaisessa iltapäivässä Jussi Leinosen kanssa muun muassa siitä, että minkälaisia muistoja Jussilla on tai millä tavalla silloin alun perin sitten päättyi Porispereen mukaan ja lopulta ihan osakkaaksi.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere.
0: Jussi Leinonen, Leiska, me käytiin Harrin kanssa tuossa ja monet vuodet läpi, mutta Leiska vapaalla sanalla. 2011 starttas, me päästiin Harrin kanssa siihen surullisen kuuluisaan koronavuoteen. Minkälaiset muistot Leiska ensimmäisestä 10 vuodesta?
2: Hyvät muistot ehdottomasti, mutta siis vaiheikkaat muistot, jos näin vielä sanoisi, niin aloitettiin siitä, että ei ollut muuta kuin usko ja lupaus tulevasta, ja sitten lähdettiin sitä tekemään, ja ohjelmisella hullun luottamuksella ehkä sitten, että nyt kun jälkeenpäin just varmaan muistelittekin sitä, niin että jos nyt jälkeenpäin katsoo ensimmäistä 2 vuotta, niin ei varmaan olisi mitään perusteita tehdä 3.
0: Mut tehtiin
2: ja uskottiin ja luotettiin, ja sitten onneksi luotettiin ja onneksi oli sitä drivea ja intoa ja hyvä porukka, minkä kanssa tehtiin, niin nyt voidaan tehdä tämmöinen 15 vuoden juhlapodcasti, niin sehän on loistava juttu.
0: Ja Harri muutama kerran se mainitsi, että kyllä usko oli koetuksella, tappio tuli, semmoinen niin maanantai-aamu festivaali viikonlopun jälkeen, mutta Leiska, mistä usko löytyy?
2: Kyllä se väkisinkin se löytyi siitä, että jokaisesta vuodesta meillä varmaan jäi niinku kourallinen hyviä tarinoita ja sellaisia hetkiä, mitä me sitten muisteltiin siinä. Totta kai se maanantai sitten, kun tiedetään, että ei tämä mennyt ihan sillä lailla niin kuin ajateltiin tämä vuosi, ja laskuja alkaa ropisemaan postiluukusta ja sitten ihmetellään, että miten tästä taas selvitään. Mutta sitten kun sit menee se viikko ja vähän nukutaan ja palaudutaan, niin
0: Käydään pankissa,
2: haetaan lainaa ja sitten taas rahaa sieltä, että käydään kunnossa. Sehän menee sitten ihan niin kuin, mutta se lähtee siitä sitten taas ja sitten aletaan miettimään ja varmasti sitten kuitenkin niiden bändien kautta, että kun Harrilla oli sitten aina sit alkoi puhelin soimaan ja tuli, että nyt olisi mahdollista tehdä tuommoinen bändi ja tämmöinen juttu.
3: Tämä vetää, jee.
2: Niin, ja sitten,
3: tämä vetää.
2: Ja nyt kun noin, ja sitten kun siinä oli pari viikkoa, oli taas huivattu ja pureskeltu sitä mennyt vuotta, niin sitten tuli, että no mut toihan on helppo korjata joku juttu, ja tähän me pystytään tekemään. Tehdään se vähän eri tavalla, ja sitten se vähän niin kuin prosessiomaisesti aina lähti kohti sitä. Tehdään nyt kuitenkin ensi vuosi vielä tehdään, ja sit mietitään uudelleen. Jossain kohtaa me päästiin itse asiassa sitten sellaiseen, että me siirryttiin tämmöiseen niin kuin joka toisvuotiseen sykliin, että meillä meni joka toinen vuosi hyvin, ja sitten me päätettiin taas yrittää jotain, ja sitten me tuhlattiin ne rahat, mitkä sinä hyvän vuoteen oltiin saatu, niin tuhlattiin ne joka toisen vuoteen.
0: Esimerkiksi Twisted Sisteri.
2: Esimerkiksi, joka oli siis, just käytiin viikonloppu jonkun kanssa juteltiin, että erinomainen keikka. Ihan niin kuin, hemmetin hyvä keikka, mutta kallis.
4: Kallis oli, ja sekin vuosi meni niin kuin kuitenkin sitten, niin kuin tuossa käytiin, niin kyllä se nyt vielä plussaa meni, mutta olisi mennyt varmaan railatkaammin, jos se ei olisi ollut ihan niin kallista esiintyjä, mutta vaikea näitä sitten jälkikäteen niin pohtia, mikä on ollut hyvä päätös ja mikä ei.
2: Mutta se mitä olen itse miettinyt ainakin, niin myös se, että ensimmäinen 10 vuotta, jos miettii, niin oppimiskäyrä oli jyrkkä. Että aloitettiin siitä, että ei mitään kokemusta, ja sitten kuitenkin 10 vuoden jälkeen voi sanoa, että tiedetään ne suurimmat sudenkuopat, että älä nyt välttämättä tonne ainakaan, tohonhan saa hyppää tai tota enää tee ja niin edelleen. Bändit on edelleen, ne on haastavia, että mistä ihmiset sitten tykkää ja mikä vetää.
0: Leiska, jossain kohtaa hyppäsit mukaan ja nyt Porispere on sitten sun ja Harrin, niin mikä sai vetää nimen paperiin?
2: Kyllä mä olin oikeastaan ihan siitä ihan ensimmäisestä vuodesta asti, kun mä olin töissä silloin vielä työläisenä niin kuin Porisperässä, niin mulla oli myös hirveän tämmöinen oma henkilökohtainen into, ja mä olin ihan siitä asti, kun ollut baareissa töissä ja ravintola-alalla, niin oli semmoinen, että tapahtumia olisi hieno tehdä. Ja sitten oli vähän taustaa, että oli päässyt näkemään tapahtumien tekemistä Beachfootiksessa ja erilaisissa ravintola-tapahtumissa paljon pienemmässä mittakaavassa. Mutta oli semmoinen drive siihen, että tämä olisi kyllä siistiä, päästä itse tekemään. Ja sitten kun Harri ja tiimi oli aloittanut silloin hommat, ja mulle tuli sitten paikka, että ostaisinko paikka laukoon takatolpalle, laitettiin ensimmäinen.
4: Ja halvalla sai siihen aikaan.
2: Siihen aikaan sai halvalla ja mulle jäänyt tämmöinenkin. Yksi eräs toinen yhtiökumppani sanoi silloin, että kun joitain tuhansia maksoi silloin, että halvalla sai sen ensimmäisen Porisperän osuuden. Ei ollut varmaan niin kuin kiljuen ottajia myöskään sille, niin muistan, kun joku sanoi mulle, että no varaudu, että kyllä sun varmaan tarvii lähteä siihen mukaan, mutta varaudu nyt sitten siihen, että sä et niitä rahoja tule koskaan enää näkemään. Että tämä oli se niin kuin lähtökohta. Mutta mä halusin kuitenkin sen lähteä mukaan. Mun mielestä se oli älyttömän siisti juttu koko Porisperä, ja mä olin ollut siellä mukana, mä olin nähnyt sen pari ekaa vuotta, että mitä me niinku tehdään ja mitä tästä voi tulla, niin ei mua sitten siinä kohtaa murehtanut. Paljon enemmän olisi murehduttanut, että jos ei olisi lähtenyt mukaan, ja sitten olisi miettinyt vaan, että no mitäköhän siitä olisi voinut tulla. Että kyllä se on, jos sitä riskiksi sanoo, niin elämäni yksi parhaimpia riskejä mielestäni.
3: Onko sä nähnyt niitä rahoja?
2: En ole muuten nähnyt. Pitää kysyä. Harri on meidän kirstuvaatio, en ole nähnyt, pitää kysyä, josko ne siellä jossain olisi.
4: Vasta alas.
2: Kasvaa korkoon.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tämä oli Maija Vilkkumaa. Tämä on viimeinen elämä. Maija Vilkkumaa on myös yksi noista kesän Porisperin esiintyistä. Ja Vilkkumaa kipuaa sitten tuonne Kirvatsin lauteille perjantaina 31. päivä tästä kulvasta heinäkuusta.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
4: No näinhän se on.
5: Niin, mutta kun ei kuivaa.
4: No mikäs nyt?
5: Huopakatto vuotaa sateella.
4: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
5: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
4: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
5: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
4: Jes, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Hätä.
8: Moi! Kuinka täällä voidaan?
9: Etä tyttään! Moikka!
10: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Väli nenää tää ja noin un noitsi luftballons, kun kello-aikalla on tasan tarkkaan 16:30, jolle täällä sun seuranas. Tänään tapahtuu myös tänne tällä viikolla käynnissä olevan festivaalin puitteissa muun muassa kello 21 Winston Live Pori Jazz 66 ryn jamit on siellä tarjolla, ja tossa Satakunta lavalla, mikä siis Gallen Kallelan kadulla Vaakunan ja Winstonin välissä, niin nyt kello 17.5 tuntia suurin piirtein Tuomas Talvi Quintet, ja kello 19 samaisella paikalla on sitten Lassi Freeman Quartetin keikka, ja Porin teatterissa tänään sitten starttaa nämä Jazzy Dub-esitykset ensimmäinen kello 18 alkaen. Post Malone jatkaa Morgan Wallen mukana, tämä on I Had Some Help.

0: Post Malone ja Morgan Wallen, I Had Some Help, Julle täällä sun seurana saana tuonne kello 18 saakka mennään tätä maanantaistamme iltapäivää. Toki tässä nyt kun nämä kisaajat tässä käynnissä, niin tarkoittaa sitä, että asfalttia vedetään ja jyrsitään. Jonkin verran Porin keskustassakin sitten on jyrsitty, mutta pitkin tätä heinäkuuta laitetaan sitten uutta pintaa. Jahka on jyrsitty, niin huomioidaan tämä tuolla liikenteessä, että ei nyt kohdeta eikä varsinkaan silloin, kun työmiehiä tai työnaisia, työhenkilöitä on siellä asfalttia vetämässä, mutta tosiaan keskustassakin paikkoja noita jyrsintähommia on tehty. Hector jatkaa yhtenä iltana Damiano David ja Tyler ja Nile Rodgersia tähän perään. Talk to me.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Damiano David, Thailand, Nile Rodgers ja Talk to Me. Queen saa jatkaa Kind of Magic myös Jenni Martiasta, Floridaa ja Beemiäkin kuullaan ennen noita kello 17 uutisia.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Jalkapallon MM-kisoissa tänä maanantaina on välipäivät tarjolla. Viikonlopun kovien otteluiden jälkeen sitten välieräpelit tiistaina ja keskiviikkona. Ja tuossa huomisessa tiistaisessa välierässä kohtaavat Ranska Espanja kello 22.00 Suomen aikaa. Ja keskiviikkoisessa välierässä sitten Englanti Argentiina. Ja näistä sitten voittajat nähdään sunnuntaisessa finaalissa. Mutta Ranska Espanja huomenna tiistaina, Englanti Argentiina keskiviikkona. Ja molemmat starttaavat sitten kello 22.00. Jenni Vartiainen, että mukana viimeinen pisara, Flo Rida ja Whistle.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Flowrider ja Whistle täällä meidän seutuvilla, Porin seutuvilla, niin täällä uimavesi on erittäin hyvää, saa ihan surutta uida kaikilla rannoilla, ei ole mitään siis joku pieni sinilevä havainto, mutta muuten mikrobiologisesti hyvää vettä. Toisin se on Somerolla, siellä nimittäin, jos nyt mahdollisesti olet vaikka Somerolle menossa, niin ympäristön terveydenhuolto kehottaa välttämään uimista tuolla Pappilan, Härkälän ja Pusulanjärven rannoilla Someron kaupunkikeston keskustan läheisyydessä, nimittäin sinne on syystä tai toisesta päätynyt jätevettä, hulevesi- ja viemäriverkosto ylikuormittui rankkasateiden vaikutuksista siinä määrin, että sadevedellä laimentunutta jätevettä jouduttiin juoksuttamaan ohi vedenpuhdistamon ja semmoinen 4000 kuutiota jätevettä sinne sitten Someron vesistöön ajautuu, mutta täällä meillä kaikki hyvin, ei muuta kuin plutimaan. BM, hei rakas, vielä ennen uutisia.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: hauskain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ootko jo kuullut uutiset?
9: Eh.
8: Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
9: Eikä? Missä?
8: Sitä ei kerrottu.
9: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
10: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
11: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suojelupoliisin eli Supon mukaan sen tiedossa on jatkuvasti Venäjän Suomeen kohdistamia kybervakoiluyrityksiä sekä onnistuneita tunkeutumisia suomalaisiin organisaatioihin. Suojelupoliisista kommentoitiin asiaa STT:lle sähköpostitse. Supon mukaan tapauksia, joissa Venäjä olisi pystynyt aiheuttamaan vahinkoa, on kuitenkin hyvin vähän. Supo ja sotilastiedustelu varoittivat tänään yrityksiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan varoitus koskee vähintään tuhansia yrityksiä. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 11 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskus vastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trump kommentoi asiaa Fox Newsin haastattelussa. Yhdysvallat vartioisi salmea, mutta maalle pitäisi maksaa vartioinnista, uutiskanava CNN kertoo Trumpin sanoneen. Trumpin mukaan Yhdysvalloille tulisi maksaa, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä salmella. Trump myös sanoi Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin raskaasti eilen. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta. Laitilassa 4000 neliömetrin kanala on tuhoutunut tulipalossa. Palossa on menehtynyt noin 20 000 kanaa, eli viidennes kanalan kanoista. Pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta Torikantiellä hieman ennen 2:30 maanantaina iltapäivällä. Päivystävä päällikkö Olli Högmander vahvistaa STT:lle, että kyse on Munax Oy:n kanalasta. Paloa sammuttamassa oli yli 30 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin rakennuksiin ja maastoon. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat vielä muutaman tunnin ajan.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää.
1: Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
12: Mukavan aurinkoista on nättiä maanantaista iltapäivää. Tässä mennään 21-22 on päivän lämpötila ja tuommoista 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa pohjoisen puoleista tuulta. Ensi yön alin noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina nätti aurinkoinen päivä ja huominen päivä lämpötila ylimmillään noin 23 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Maanantaista iltapäivää sitä tässä vielä mennään. Julle, sun seurannassa täältä Itäpuisto kolmosen studiosta morjestellaan tuonne kello 18 saakka. Ja täällä on muun muassa semmoinen päivä, että vuonna 1985 näitä Live Aid-konsertteja, niitä sitten ympäri maailmaa järjestettiin ja kerättiin rahaa Etiopian nälänhädän uhreilla. Ja muun muassa tämä Lontoon konsertti oli sellainen, että oksa pois minkälaista nimeä siellä oli. Oli Stingia, Phil Collinsia, Paul Youngia, Dire Straitsia, U2, The Queenia, David Bowieta, The Whota, Elton Johnia, Paul McCartneya ja montaa muuta. Ja järjestettiin myös tuolla Philadelphiassa ja siellä Billy Ocean, Black Sabbath, Rick Springfield, Judas Priest, Bryan Adams, The Beach Boys, Simple Minds, The Pretenders, Santana, Madonna, Tom Petty, Kenny Loggins ja montaa muuta. Niin vuonna 1985 tosiaan oli sitten tämä Live Aid-konserttipäivä, ja jos haluaa noihin tunnelmiin palautua, niin kyllä tuota YouTubesta aika monta pätkää löytyy. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, Ten Sharpilta me kuullaan You.

jos täällä meillä päin on tätä festivaaliaikaa, niin totta kai myös muualla päin Suomessa. Suomen kesä on lyhyt, sanotaan semmoinen 10 kovaa viikonloppua sitten aikaa erilaisia tapahtumia järjestää. Seinojen tangomarkkinat totta kai pitkän linjan suomalainen tapahtuma ja tiedotteen mukaan tangomarkkinat keräsi tänä kesänä semmoinen 58 000 kävijää ja kävijämäärä jatkoi kasvuaan 4 vuotta peräkkäin ja yhteistyö Yleisradion kanssa toi tangot vahvasti myös kotikatsomoihin ja television välityksellä tapahtuma tavoitti yhteensä lähes 1,7 miljoonaa suomalaista ja esimerkiksi tuo lauantainen laulukilpailun finaali semmoinen hieman reilut 900 000 katsojaa. Ja uusiksi tangokuninkaalliseksi kruunattiin liki loppuun myydyssä tangolaulukilpailun finaalissa Raija Mäntyniemi Kauhajoelta ja Juho Punkeri Hämeenlinnasta. Onnittelut uusille kuninkaallisille ja veikkaan, että sekä Mäntyniemellä että Punkerilla suht vilkas keikkakesä on sitten tästä eteenpäin. Nelli Matula jatkaa uusi ikuisuus. Älä nä mainitsi, että me kuullaan Black Velvet.

0: Alanah Mansian Black Velvet maanantaista iltapäivää jatketaan Roland Keatingillä If Tomorrow Never Comes ja Olli Haloselta sitten ne tuoretta kotimaista vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pori Jazz-festivaaliviikkoa, sitä tässä vietetään itse asiassa virallisesti. Festivaali käynnistyi tuossa jo viime perjantaina ja aamujuontajamme Tammisen Lauran kanssa oltiin myös Jazz-tunnelmissa. Vähän fiilistäitiin tulevaa viikkoa, niin mennään aamun tunnelmiin Olli Halosen jälkeen.

0: Rakkautta.
1: Tapahtui Radioporin aamussa.
2: Hyvää huomenta, mukavaa maanantaita.
3: Sitä samaa.
2: Sä oot jo pari kertaa tässä aamussa maininnut, mutta mainitaan nyt vielä, että jatsit alkaa. Tai itse asiassa ne alkoi jo.
3: Joo, jos jollekin on jäänyt epäselväksi tässä viikonvaihteessa, että jatsit on alkanut, niin...
2: joo, viime perjantaina liikkeellä totta kai tämä sitten tämä pääviikko ja Arenan konsertti torstai, perjantai, lauantai, mutta on Poria Skitsiä ja paljon ilmaisohjelmaa ympäri kaupunkia.
3: Jatskatu aukeaa huomenna.
2: Se aukeaa huomenna. Ihan nyt vielä tässä aamu kahvin hain tuosta naapuri kahvilasta lokailesta, niin vielä nyt ei ollut semmoista jats-humua ei ollut vielä, kävikseellä nähtävillä, mutta uskoisin, että varmasti näkyy, koska nyt kuitenkin enemmän näitä pienempiä klubeja ja tapahtumia ja jameja myös täällä lähempänä toria.
3: Kyllä, ja huomenna kun se jatskatu aukeaa iltapäivällä, niin kyllähän sitten ihmiset lähtee jo sitten sillä lailla päivällä vaeltamaan tuonne jatskatuun. Just itse asiassa itsekin mietin, että viime kesänä en ehtinyt käymään siis Jatskadulla sillä tavalla niin oikein perinteiseen tapaan, okay, että niin päiväsaikaan ja että olisi oikein katsonut ne kaikki kojut, mitä siellä on.
2: Kirperunaa ja
3: suuntasin ihan sitten muihin puuhin kyllä kertaalleen Jatskadulle. Nyt ajattelin, että voisin torstaina oikein ottaa asiakseni kiertää sen niin päästä päähän perinteiseen tapaan, ehkä jopa metrilakut.
2: Kaikki
3: niin kuin tällaiset perinteiset systeemit.
2: Joo, viime perjantaina siellä jo oli siis tuo esimerkiksi Markku Auki Hantin kanssa, Kimmo kanssa käytiin tekemään haastattelua, että oli perjantai, lauantai ja toki myös muissa siis alueen Café Porjatsissa oli Kledos.
3: Kledos
2: oli,
3: ja Mouhouse.
2: Mouhouse ja jonkun somepätkän näin, niin oli häkki täynnä.
3: Joo, näytti siltä, että meininki oli katossa ja tuli itse asiassa tuossa sunnuntai-iltapäivällä tiedotettakin, että oliko yli 3000 kävijää sitten Café Porjatsinkin puolella jo ollut. Eli kyllä porilaiset jatseja rakastaa.
2: Kyllä. Ei muuta kuin liikkeellä.
3: Viikonloppua odotella.
4: Kuuntelet Radio Poria.

arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisperä.

0: Tänä vuonna kirkkopuistossa soi esiintyjät Kristiina Brask, Higher Ground, Eve ja Ossi, Pro Fide, Juhani Tikkanen, Paloyhtye, Sami Asp ja Hema Harju sekä Gospel Power. Heinäkuun 17. ja 18. kirkkopuistossa soi. Tervetuloa Poriin.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Maanantainen tinki täynnä, kello lähenee 18. Mennään tuoreiden uutisten kautta ehtoon viettoon. Laura herättää sinua huomenna 7:00 sitten uuteen aamun ja me tiistaisessa iltapäivässä. Kello 13 lähtien poiketaan muun muassa tuolla Kirjoloto-areenalla tsekkaamassa se, että millä tavalla rakennushommat hoituvat. Onko siellä jo lavat pystyssä ja aidat levitettynä, niin muun muassa tollaista jatsitarinaa sitten tuossa huomisessa ehtoon päivässä. Siinä asti kuullaan, nähdään, moi!

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viska paada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
6: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.

0: Kiihdytyspääpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trump kommentoi asiaa Fox Newsin haastattelussa. Yhdysvallat vartioisi salmea, mutta maalle pitäisi maksaa vartioinnista, uutiskanava CNN kertoo Trumpin sanoneen. Trumpin mukaan Yhdysvalloille tulisi maksaa, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä salmella. Trump myös sanoi Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin raskaasti eilen. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta. Hangossa poliisi on katkaissut liikenteen Koverharin tiellä epäillyn sotilasräjähteen takia. Poliisi on eristänyt alueen Hietaniementien ja Koverharintien risteyksestä lähtien noin 600 metriä etelään. Alueelta etsitään sotilasräjähdettä. Poliisi arvioi tehtävän kestävän useita tunteja. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tarkempia tietoja mahdollisesta räjähteestä. Itä-Suomen poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan kunnianloukkausepäilystä, jossa paikallislehden päätoimittajan epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Asiasta kertoo Savon Sanomat. Kunnianloukkauksesta epäillään Ari Reijosta, joka on perussuomalaisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso. Ari Reijonen oli kommentoinut puolisonsa liittyvää paikallislehden juttua verkossa ja kommentissaan nimitellyt päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmassa runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Päätoimittaja teki tutkintapyynnön poliisille.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla.
6: Mukavan aurinkoista annettiin maanantaista iltapäivää. Tässä mennään 21-22 on päivän lämpötila, tuommoista 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa pohjoisen puoleista tuulta. Ensi yön alin noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina nätti aurinkoinen päivä ja huominen päivä lämpötila ylimmillään noin 23 astetta.
4: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule puu-iloon.
3: No hei!
4: Hei, ei mitään hätää.
3: Moi, kuinka täällä voidaan?
5: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu. Sale!
8: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää
2: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
3: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
4: Telian energiatekniikka.
5: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. EU-maat eivät vielä tänään päässeet sopuun EU:n seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asia oli esillä EU-maiden ulkoministerikokouksessa Brysselissä. Paketti olisi valmistuessaan ollut EU:n 21. Venäjän vastainen pakotepaketti. STT:n tietojen mukaan pakotepaketin hyväksymisen estivät Itävalta ja Kreikka. Itävaltaa huolettivat itävaltalaisten yritysten taloudelliset menetykset pakotteiden takia. Kreikan huolenaiheena taas oli nesteytetyn maakaasun kuljetusten luisuminen kiinalaisten hoidettavaksi EU-pakotteiden takia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormusin salmen läpi. Muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo Trumpin mukaan periä 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta. Trump sanoi hieman aiemmin, että Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormusin salmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista. Saimaalta on löytynyt löysänieluiseen katiskaan hukkunut Saimaan norppa pitkällä pihlajavedellä, Metsähallitus kertoi tänään. Kuutti hukkui katiskaan, jonka nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat Saimaan norpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä ja Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen. Kuollut kuutti on jo 9. tänä vuonna pyydykseen kuollut Saimaan norppa. Viimeisen 10 vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin 6 pyydyskuolemaa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
4: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
5: Huikooks! Lähde messiin Huikoo Areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
7: Puuvilla.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. EU-maat eivät vielä tänään päässeet sopuun EU:n seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asia oli esillä EU-maiden ulkoministerikokouksessa Brysselissä. Paketti olisi valmistuessaan ollut EU:n 21. Venäjän vastainen pakotepaketti. STT:n tietojen mukaan pakotepaketin hyväksymisen estivät Itävalta ja Kreikka. Itävaltaa huolettivat itävaltalaisten yritysten taloudelliset menetykset pakotteiden takia. Kreikan huolenaiheena taas oli nesteytetyn maakaasun kuljetusten luisuminen kiinalaisten hoidettavaksi EU-pakotteiden takia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormuzin salmen läpi. Muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo Trumpin mukaan periä 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta. Trump sanoi hieman aiemmin, että Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormuzin salmen. Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormuzin salmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Pori. Liikennetiedote.
11: Tie 11, Sastamala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Palomäen tienhaara, Tervahauta. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Palomäen tienhaara, Tervahauta. Onnettomuus.
7: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
9: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
1: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
0: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
1: Sitten saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeasti hyötynyt niistä monta tonnia.
0: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
1: Työttömyysturva kuuluu tähän kanssa. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
0: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Huikooks. Lähde messiin Huikoo-areenalle nyt tiistaina kello 18, kun pesäkaru kohtaa roihuttaret. Ottelu isäntänä Ruskatalot. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.

0: pikkujaa.
1: Radio Pori.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua.
4: Eikä toisinpäin.
3: Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantai-iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suojelupoliisin eli Supon mukaan sen tiedossa on jatkuvasti Venäjän Suomeen kohdistamia kybervakoiluyrityksiä sekä onnistuneita tunkeutumisia suomalaisiin organisaatioihin. Suojelupoliisista kommentoitiin asiaa STT:lle sähköpostitse. Supon mukaan tapauksia, joissa Venäjä olisi pystynyt aiheuttamaan vahinkoa, on kuitenkin hyvin vähän. Supo ja sotilastiedustelu varoittivat tänään yrityksiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan varoitus koskee vähintään tuhansia yrityksiä. Unkarin parlamentti on hyväksynyt maan perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää presidentti Tamás Suliokin virkakausi. Suliok voi vielä yrittää viivyttää virkakautensa päättymistä, jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta perustuslain muutosta. Keväällä vaalit voittanut pääministeri Peter Majar sanoo, että Suliokilla on 5 päivää aikaa allekirjoittaa perustuslain muutos. Majar vaati pian vaalivoiton jälkeen, että Suliokin on erottava. Päätös perustuslain muuttamisesta tehtiin äänin 139-6. Suliokin ja entisen pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolue boikotoi äänestystä. EU-maat eivät vielä tänään päässeet sopuun EU:n seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asia oli esillä EU-maiden ulkoministerikokouksessa Brysselissä. Paketti olisi valmistuessaan ollut EU:n 21. Venäjän vastainen pakotepaketti. STT:n tietojen mukaan pakotepaketin hyväksymisen estivät Itävalta ja Kreikka. Itävaltaa huolettivat itävaltalaisten yritysten taloudelliset menetykset pakotteiden takia. Kreikan huolenaiheena taas oli nesteytetyn maakaasun kuljetusten luisuminen kiinalaisten hoidettavaksi EU-pakotteiden takia. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko- ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
15: Shh.
0: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista ajattelee, että presidentti Alexander Stubb on onnistunut tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien teettämästä mielipidemittauksesta. Kyselyssä 2/5 vastaajasta antoi Stubbille erinomaisen arvosanan. Yli 1/3 vastaajista arvioi hänen onnistuneen presidenttinä melko hyvin. Stubbin suosio on kasvanut hänen presidenttikautensa aikana. Kyselyä varten haastateltiin hieman yli 1000 ihmistä kesäkuussa. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Unkarin parlamentti on hyväksynyt maan perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää presidentti Tamás Suliokin virkakausi. Suliok voi vielä yrittää viivyttää virkakautensa päättymistä, jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta perustuslain muutosta. Keväällä vaalit voittanut pääministeri Peter Majar sanoo, että Suliokilla on 5 päivää aikaa allekirjoittaa perustuslain muutos. Majar vaati pian vaalivoiton jälkeen, että Suliokin on erottava. Päätös perustuslain muuttamisesta tehtiin äänin 139-6. Suliokin ja entisen pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolue boikotoi äänestystä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormusin salmen läpi. Muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo Trumpin mukaan periä 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta. Trump sanoi hieman aiemmin, että Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormusin salmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupunki.

0: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Paikallinen. Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijänura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään 10 kunnassa Euroopan maassa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti maanantaina asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: uusia pelikokemuksia ja upeita viheriöitä etsiville. St. Lawrence Golf Lohjalla. Yllättävän lähellä.
1: Ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista patjoista, vuodevaatteista ja kodin tekstiileistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista. Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti. Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua. Lisäksi yli 300 terveydenhuoltolaitosta on tuhottu Ukrainan terveysministeriön mukaan täysin. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 11 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskus vastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Itä-Suomen poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan kunnianloukkausepäilystä, jossa paikallislehden päätoimittajan epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Asiasta kertoo Savon Sanomat. Kunnianloukkauksesta epäillään Ari Reijosta, joka on perussuomalaisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso. Ari Reijonen oli kommentoinut puolisoonsa liittyvää paikallislehden juttua verkossa ja kommentissaan nimitellyt päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmassa runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Päätoimittaja teki tutkintapyynnön poliisille. Saimaalta on löytynyt löysänieluiseen katiskaan hukkunut saimaannorppa pitkällä pihlajavedellä. Metsähallitus kertoi maanantaina kuutti hukkui katiskaan, jonka nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat saimaannorpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä ja Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen. Kuollut kuutti on jo 9. tänä vuonna pyydykseen kuollut saimaannorppa. Viimeisen 10 vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin 6 pyydyskuolemaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ale päättyy Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista valmisverhoista tai jopa 50% valikoiduista huonekaluista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.